0: দা টেলিলকে অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: abana angai no phai ma ma na pangte hun se huna manlun kim lelom tia pan na pangte hun se ngai no phai tak in ngai khom dingo
2: ngai le na pangte no kim nau mo le
3: hi hau te lo
2: ngai le ma san la khati sa khom mo le bang lai sa dua le
4: o na pangte ngai di wa
2: ngai le wa sa dua